Ja, jeg får bjóða ykkur að vera hjertelig velkomin til morgonsending her á Lindinni. Jeg er den Lutzen. Tykker det verster ui tan komandi halvan andan tøyman, etla. Så. Morgonsending, ja, hess fyrir svo verið da. Jeg byrja við sindra tónleitje og sindra opplestre og ymst anna gott. Men om man har løtta så, kjemmer en gestur ui utarstona. Jeg veit ikke om vi skulle kalla en gest. Han meila minni husfalk. Til så svimna som sen som kommer vi för att prata om åkert aktuellt. Så vi är till bara hjärtaliga välkommen. Jag vill ha att börja dessa sändning vi att läsa ur Hebrera Brown kapitel 5. Hebrever av er så fantastisk og flott og djupt, og den sier han ikke her, sentesettene, men han sier her fra Ørne Kjei i kapittel 5. Han hever, altså Jesus, han hever av døven holdsunds, vi hører en råp i utvalen, båre fram bøner og neier råp til hans herre som bær menter

had a gommeless servo om Jesu kærlighet. Det var Alex Berensen som sank fire jokken her. Og det det som vi da ikke har gjort, og i hæsar sendingene, vi da var begge veldig rettelige søvelige, og i akkurat vidtjer av hæsson alvarsmale, kan man si, som kattes fire jokken heter, og Og nyrstøen tann at det ligger nægget meg rett av fyrt. Det ikke bare menneskeslett. Det en anskamper som fyrt gongs. Og her så hinn sujan, som vi da ikke var jeg sinter nå, men kanskje ikke så grunnen jeg, og det det jeg vidt opplever. Vidt som, ja, hodtetje bror Krist kan komme til hoksveisene og gå si ui. Hvordan Kristus vil forme over ui okken, og hvordan han kan fåast i ord okken, som vi alltid føyer vid kvölen, sier Paulus, og han kan så leie til noen ære tankar rundt om det her, at det mer enn bare, det mer enn bare en suja, jeg visste det her. Herren han gir et versk ui okken, eisen, og han halgar okken. Eller som Malin Zachariasen synger her i Jesus Hansson Halka med Herren.

Ja, her har du et Silva Cabra, Sintja Jesus, jeg takk deg for det. Og at det var en lort der som yngste jeg hatt av leie. Og vi tar var ikke lort der som bort nå, så vi tar en sangkatsrat som og Asobrover, og en underskjermen vin, og en der i fanen.

Toby Mac, han var eisne ui limer ui DC Talk, eller han var en av sangarna ui DC Talk, typ Bölchen. Og Toby Mac, han stod nei, tan tonlega Bölchen, ui 1924, og hinner som var vi typ Bölchen, det var Toby Mac, og Michael Tate, og Kevin Max Smith. Der møttes alle på University, og moster akkurat, hun heter Mona, hun tjekket til universiteten, til en årskole. Men disse tak, der bygde jeg i 1924,

0: Nu får jeg å lese en vers som sender ut Salme 122:1.
1: Jeg var glad for å ta sagt vær ved meg. Vi skulle fære i hos herrens.
0: Neste sanger etter A Little Church, et la Nobody's Too Lost. Han av flowen Heaven on My Mind, han nummer 5. Han om hvordan det er godt at jeg kan møte.

0: I still believe.
1: Nu för era läsa vers så ständer i Salma 6:12.
2: Jeg løyde jeg godt, jeg øktes ikke. Hva kan menneske gjøre meg?
1: Om du vil følge vi, Toby Mac og sangen hans her av sosiale milen, så kan du skrive Toby Mac av Spotify og YouTube og RSN-et. Og han en hjemmeside som tobymac.com, og han sender deg til følge, fløver og klær, og så framveis. Neste sanger Nothing Sweeter. Han af Love the Heaven on My Mind, nummer 9.